Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangeri. Julenninge.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
1: Radio Midt-Troms.
2: Ja, da var vi tilbake med tredje runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet som kommer 14. 1, 4. Sytten, en, syv. Sekstiseks, seks, seks. Trettiseks, tre, seks. Åttitre. Åtte, tre. Førtifire. Fire, fire. Trettien. Tre, en.
3: Det ringer. Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Ja,
4: hallo? Jeg sprang på 44.
2: Jeg vil se, sprang på 44. Ja, kontrolltall.
4: 92, 31.
2: 31. 92, 31. Ja, navnet var?
4: Anne-Grete Pedersen.
2: Anne-Grete.
4: 14, 36, 44, 66. Og 83.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei.
4: Ha det.
2: Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 44 og 31. Neste tall 28. 2, 8. En, åtte. Syttito. Syv, to. Syttifem. Syv, fem. 85. 8, 5. 78, 7, 8.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
5: Det var hjørne på 85.
2: Skal vi se, hjørne på 85. Kontrolltall.
5: 29, 0, 96.
2: 29096. Ja, navnet var?
5: Monika Arlapnes.
2: Monika. Ja, skal bare lese tall.
5: 14, 17, 75 og 85.
2: Ja, det var en god et godt hjørne.
5: Ja, takk.
2: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi med trippel, ei rekke, og de tre siste tallene jeg leste var 75, 85 og 78. Neste tall, 24, 2, 4, 42, 4, 2. 30, 3, 0.
3: 3, 0. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
6: Trippel på 30, 21, 8, 5.
2: 21, 8, 5. 21.
6: Berit Wold. 30, 36, 31.
2: Nu ska vi se. Vänta, 21. 85.
6: 85.
2: Ja, där var det. Ja, den är god.
6: Ja.
2: Gratulerar. Greit.
6: Hej. Tack.
2: Varsågod. Då var alla små premien borta. Ska vi fortsätta på Eireka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 24, 42 och 30. Nästa tal är 7. Enkel 7. Nittio. Ni, noll.
3: Det ringer, hör vem kan det vara?
2: Noll. Ni, hallå?
6: Hej, hallå, det var bingo på 7.
2: Ska vi se, bingo, nej. Bingo på 7, ja, kontroll.
6: 6303.
2: 6303. 6303. Ja.
6: 7, 17, 24, 36 och 75.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
6: Tack.
2: Japp, hej. Då fortsätter vi på Toräcke. Och de tre sista talen jag läste var 30, 7 och 90. Nästa tal. 19. 1, 9. Tjue fem. To fem. Sekstini. Seks ni. Åtti. Åtte null. 16. 1, 6. 11. 1, 1. 71. 7, 1. 35. 3, 5. 87. 8, 7. 3. Enkel 3. 53. 5, 3. 4. Enkel 4. 29. 2, 9. 10. 1, 0. 49. 4, 9. 50. 5, 0. 52. 5, 2. 46. 4, 6. 23. 2, 3. 38. 3, 8. 82. 8, 2.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
5: Ja, det bingo på tallet 38.
2: Skal vi se, bingo på 38. Kontrolltall.
5: 1, 0, 6, 3, 8.
2: 6, 3, 8. 1, 0, 6, 3, 8. Ja, og navnet var?
5: Odil Solvang.
2: Odil.
5: Ja. Tallene 7, 10, 11, 38, 46, 50, 52, 66, 78 og 87.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Unnskyld. Da fortsetter vi på tre rekken. Og de tre siste tallene jeg leste er 23, 38 og 82. Og jeg ser vi har et lykketall videre med oss. Og neste tall er 6. Enkel 6. 56. 5, 6. Åtte. Enkel 8. 20. 2, 0. 59. 5, 9. 13. 1, 3. 9. Enkel 9. 67. 6, 7. 26. 2, 6. 12. 1, 2. 43. 4, 3. 73. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 73. 7, 3. 41. 4, 1. 74. 7, 4. 65. 6, 5. 15. 1, 5. 54. 5, 4. 48, 4, 8. 55, 5, 5. 39, 3, 9. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 89, 8, 9. 1. Enkel 1. 77. 7, 7. Sextito. Sextito.

0: 37. 37.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
2: Ja, du, jag har bingo på 77.
0: På 37.
2: 77.
0: 77. Ja. Kontrolltal.
2: 29024.
0: 29024. Ja, och namnet är?
2: Jan Terje Sandaker.
0: Jan Terje. Ja, ska bara läsa tal.
2: Ja, ja. Och läste alla talen, ja. Ja. 4, 1, 17, 13, 29, 38, 35, 46, 41, 53, 67, 65, 73, 77, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Ja. Det ringer flera. Så får...
2: ja. Ja. Ja, greit det. Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Hei.
0: Ja, hallo?
3: Hadde bingo på 77.
0: Du hadde også bingo på 77. Ja.
3: 56-45.
0: 56-45.
3: Ann-Toril Pettersen.
0: Det var Ann-Toril.
3: 9, 16, 19, 20, 26, 28, 39, 49, 53, 59, 69, 72, 77, 85, 87.
0: Ja, den var også god. Får vi se, ja. Det ringer flere.
3: Ja da, ok. Ja.
0: Ok.
3: Hei.
0: Hei.
3: Hei.
0: Nye hallo?
4: Ja, bingo på 77 her også.
0: Nye hallo? Skal vi se, bingo på 77. Ja, kontrolltall.
4: 1248.
0: 1248.
4: Jan Christian Karlsen.
0: Det var han, Jan.
4: Tallene 3, 9, 11, 13, 23, 26, 31, 38, 44, 53, 56, 65, 77, 80, 85.
0: Ja, det var også en god bingo. Så da var det tre stykker. Så da blir det 100 kroner på dere hver.
4: Hurra.
0: Ja.
4: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med tredje omgang. Skal vi ha en kaffepause og er straks tilbake da?
5: Radio Mitro.
6: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop Butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Mitroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
7: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, og det er Hjørne på tallet 2.
1: Skal vi se, Hjørne på tallet 2.
2: Har du og Lønne Børre Fredheim.
1: Det var en Børre.
2: Så det 1775.
1: 1775, skal vi se. 1775.
2: Ja. Og tallene 2, 4, 70 og 76.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Yes, takk for
1: det. Ja.
2: Hei.
1: Hei. Da var hjørnet også godt. Skal vi fortsette kun på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 6, 42 og 2. Neste tall er 9. Enkel 9. Syv, åtte. Fem. Enkel fem. Åttien. Åtte, en. Tjuefire. To, fire. Åttitre. Åtte, tre. 39. 3, 9. 22. 2, 2. 86. 8, 6. 59. 5, 9. 1. Enkel 1. 64. 6, 4. 53. 5, 3. 29. 2, 9. 15. 1, 5. 18. 1, 8. 28. 2, 8. 48. 4, 8. 54. 5, 4.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Det var bingo på 28.
1: Skal vi se. Bingo på 28. Har du kontrolltall?
3: 29082.
1: 29082.
3: Sigrun Gabriels.
1: 9082. Sigrun.
3: Ja.
1: Sigrun Gabrielsen. Ja, skal bare lese tall.
3: 2, 19, 28, 29, 39, 43, 50, 68, 78, 83.
1: Ja, og det ser ut som du er alene, så må gratulere.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Ja,
1: ja.
3: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi på tre rekke. De tre siste tallene jeg leste var 28, 48, 54. Og vi har lest, jeg har lest 44 trekk Och vi har ett lycketal igen, så en stor chans här. Nästa tal. 82. 8, 2. Trettioåtta. Tre, åtta. Sextiosex. Sex, sex. Sextiosju. Sex, sju. 14. 1, 4. 44. 4, 4. 4. Och där har vi passerat 50 track. 30. 3, 0. 40, 4, 0.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hej, hallå?
3: Jag hör bingo på 30.
1: Har du bingo på 30?
3: Ja.
1: Vi se. Ja, har du kontrolltal?
3: Ja, 2, 1, 7, 0.
1: 2, 1, 0, 7.
3: Nej, 7, 0.
1: 7-0.
3: Ja.
1: 21-7-0. Ja. Där har du fullt hus.
3: Ja, Janne går det.
1: Det var Janne.
3: 1-11-50-78-81-10-29-58-67-82. 9-14-30-48-74.
1: Ja.
3: Det stämmer.
1: Det stämmer. Det gör det.
3: Ja. Det blev 10 000.
1: Det blev det 10 000 på dig, ja.
3: Ja. Det var flott. Hvis det ikke noen slår meg ut då.
1: Ja, hvis det ikke noen som slår deg ut. Men det, ja. Ja. Men gratulerer.
3: Takk for det.
1: Vær så god.
3: Hei.
1: Da var vi ferdig med tredje omgang. Skal vi ta en kjapp liten pause og er straks tilbake.
4: Radio Midtro.
5: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtro sin bingo.
6: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
4: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tall ut 9. Enkel 9. Førtiseks. Fire, seks. 60. 6, 0. 66. 6, 6. 83. 8, 3. 32. 3, 2. 34. 3, 4. 58. 5, 8.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo?
7: Hei!
1: Hei!
7: Det var sprang på et eller annet tall her. På kontrollnummer 7127 I hvert fall.
1: 7127.
7: Det var 58 som var siste tallet.
1: Ja, det var 58 som var det siste tallet, ja.
7: Ja, Mai Prins.
1: Det var hun, Mai Prins.
7: Ja. 9, 32, 58, 60 og 66.
1: Ja, det var et godt sprang.
7: Ja, det var det. Tusen takk, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 32, 34 og 58. Neste tall 36. 3, 6. Og de fire. 8, 4. Førtini. Fire, ni. Åttini. Åtte, ni. Åttien. Åtte, en.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, det var trippel på 89.
1: Skal vi se, trippel på 89. Kontrolltall?
2: 2905.
1: 2905.
2: Og Carlos Eriksen.
1: Ja, hva du sa?
2: 83, 84, 89.
1: Ja, den var god. Hva det var, Carl Otto? Nei.
2: Carlott, K-A-R-L-O-T. Carlott Eriksen.
1: Eriksen. Ja, den god. Gratulerer.
2: Takk.
1: Hei. Da var trippen forn. Spiller vi om hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 49, 89 og 81. Neste tall. 70. 7, 0. Førtito. Fire, to. Søttito. Syv, to. Trettien. Tre, en. Seks. Enkel, 6. 1. Enkel, 1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo.
7: Hallo. Hei, Jørn på tallet 6.
1: Jørn
7: på 7127, Mai Prins.
1: 7127. 7127.
7: Ja.
1: Ja, selvfølgelig gjør det. Herregud. Jeg skulle bare lese tall.
7: 6, 9, 70 og 72.
1: Ja, det var et godt hjørne.
7: Den grei. Hei.
1: Ja, hei. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsette med eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 6 og 1. Neste tall, 27. 2, 7. 64. 6, 4. 19. 1, 9. 75 7 5
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
7: Hej, det var bingo på 19 på samma bonge som på hjörnet. 7127.
1: 7127.
7: My prince.
1: Ja, jag bara läser tal.
7: 1932 49 58 89.
1: Ja, det var helt riktigt. Gratulerar.
7: Tack för det, hej.
1: Hej. Då har vi undergjort en räcka. Fortsätter vi på två räcka. De tre sista talen jag läste var 64, 19 och 75. Nästa tal. 4. Enkel 4. Sextien. Sexen. Femtifem. Fem, fem. Tjuefem. To, fem. Tjueseks. To, seks. Tjue. To, null. Åttioåtta. Åtta, åtta. Sextiofem. Sex, fem. Trettioåtta. Tre, åtta. Elva. En, en. Sextiotre. Sex, tre.
7: Det var meg igjen. Bingo på 11. 71, 27.
1: Du har hatt helg med deg i dag.
7: Ja, eller hos svigermor da.
1: Ja. Skal vi se.
7: My prince.
1: 27. My prince.
7: 6, 11, 19, 25, 32, 49, 58, 66, 70, 89.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Gratulerer. Den er grei. Få høre om han hold. Hei. Ja,
1: hei. Hallo?
8: Er det mulig at du kan lese tallene etter 26, for jeg har datt ut her?
1: Ja, jeg kan ta dem kjapt.
8: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da fikk hun My Prince den premien alene. De tallene jeg har lest, det var 26, 20, 88, 65, 38, 11 og 63. Så fortsetter vi på full slipp. Og neste tall 40. 4, 0. Syv, syv, syv. 67, 6, 7, 3, enkel 3, 53, 5, 3, 18, 1, 8, 86, 8, 6, 87, 8, 7. Trettini. Tre, ni. Tredve. Tre, null. Femten. En, fem. Førtitre. 4, 3. 80. 8, 0. 76. 7, 6. 51. 5, 1. 22, 2, 2. 2. Där har vi passerat 50 track. Nästa tal. 16, 1, 6. 41, 4, 1. 48, 4, 8. 90, 9, 0. 54, 5, 4. 47. 4, 7. 73. 7, 3. 24. 2, 4. 2. Enkel 2. 52. 5, 2.
0: Det ringer, hør vi kan det være.
1: Hallo?
8: Ja, det bingo på nummer 2.
1: På nummer 2. Ja, kontrolltal.
8: 1, 4, 1, 6, 6.
1: 1, 4, 1, 6, 6.
8: Lillian Hansensen.
1: Lillian Hansensen. Ja. Ska du bara läsa tal?
8: 2, 18, 19, 25, 26, 27, 42, 54, 58, 67, 73, 76, 88, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Unnskyld.
8: Ingrid, ha det.
1: Da var vi ferdig med femte runde. Skal vi ta en kjapp pause og straks tilbake.
9: Radio Mitro.
10: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
11: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
9: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake med sjette og siste omgang. Sprang, trippel, hjørne og eirekka. Første tall ut 31. 3-1. Førtini. 4-9. 36. 3-6.

0: 41. 4, 1. Tjueåtte. To, åtte.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Jeg har sprang på 41.
0: Sprang på 41. Ja, kontrolltall.
2: 4713.
0: 4713. 4713.
2: Inger Helene Thomassen.
0: Hva du sa?
2: Inger Helene Thomassen.
0: Inger Helene Thomassen. Ja, skal bare lese tall.
2: 21, 31, 41, 49 og 85.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med spranget. Fortsetter på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 21, 41 og 28. Neste tall er 59. 59. Femtifem. Seks en. Åtti. Åtte, null. 44. 4, 4.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: 4, 4.
3: Trippel på 80.
0: Det er trippel på 80. Kontroll.
3: 91, 96. Anne-Grete Pedersen.
0: Det var hun, Anne-Grete.
3: 80, 85 og 90.
0: Ja, det var en god bing. Nei, trippel.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Hei.
0: Ha det. Hallo? Hallo?
4: Hei.
0: Hei.
4: Bingo på 80.
0: Du har bingo på 80. Kontrolltall. Ja.
4: 29275. 21, 36, 41, 59
0: og
4: 80.
0: Ja, og navnet var?
4: Hanne Nøstvold.
0: Hanne Nøstvold. Ja.
4: Ja.
0: Den var takk, god. Takk. Vær så god. Hei.
4: Ha det.
0: Da fortsetter vi med hjørnet. Og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 61, 80 og 44. Neste tall. 54. 5, 4. 64. 6, 4. 48. 4, 8. 23. 2, 3. 3. Enkel 3. 69. 6, 9. 13. 1, 3. 40. 4, 0. 62.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.